għata qalbu u waqaf imma komplu ċemplu u tħallux għall-aħħar. Il-numru ta' telefon huwa 9415-1923. Dal-għodu irċevejna aħbar ta' mewt minant il-ħabiba tagħna semmija regolari u supporter ħafna tal-programmi Maltin illi toqgħod Virginia l-Amerika. Fejn qaltilna illi għabba ħbar tal-mewt tal-raġel tagħha Jackie u din hija il-ħabiba tagħna Rene Bowman kif għadtilkom minn Virginia l-Amerika. Aħna minnaħa tagħna nafru l-kondoljanzi tagħna lilha u l-familja kollha. Għatih omulej il-mistriħ ta' dejjem. Għanna xi avviż ukoll li smajna illi il-programmi ta' l-aħbarijiet fuq Channel 35 tal-SBS se jieqfu fit-18 ta' Settembru u ma nkunux nistgħu narawhom iktar fuq Channel 35 u dawn se jkunu on demand. Jiena ħassejt illi ħafna mis-semija tagħna illi huma anzjani m'għandhomx kif jistgħu jsibu dawn il-programmi on demand u ktibt lill-SBS u għattilhom illi kemm aħna diżappuntati illi għandhom ħafna channels u kien hawn dan iċ-channel 35 kien qiegħed tajjeb għalina biex naraw l-aħbarijiet u dan se jieqaf. Kitburi lura mal-ewwel u għaluli li dawk li jsibu għabit ila biex jsibu dawn il-programmi fu on demand jistaw iċemplu lill-SBS u jkun hemm xi ħadd li jgħinhom. Imma jiena għadtilhom xorta dan mhux biżejjed għalina. Għadtilhom l-istazzjon huwa jgħat jiġri bil-flus tal- tana ta' taxxa u għandhom jieħdu ħsieb il-listeners kollha. Issa naraw x'jiġri imma jekk tħossu illi għandkom tagħmlu ilment, għamlu bħali u iktbu l-SBS iktar ma jirċievu emails bi protesta u ilmenti forsi jistgħu jagħmlu xi ħaġa. Issa, sakemm Salvina ġibli xi ħaġa milli dieħel, għandna xi ħaġa milli ġbarna matul din il-ġimgħa u llum is-Sibt 5 ta' Settembru Charles Garja minn Talla Marin qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Francis u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Illum ukoll 5 ta' Settembru Grace u Frank Vella mis-Siġġiewi qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. 61 anniversarju. U dawn ix-xewqat ġejjin mill-familji tagħhom kollha u Grace u Frank illi huma semmija tal-programmi tagħna nixtiequkom l-isbaħ xewqat ukoll minn għandna. U illum ukoll 5 ta' Settembru Lawrence u Roseanne Buħaġar qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u nfakrukom illi Lawrence Buħaġar ftit ta' żmien ilu kien il-Konslu tar-Repubblika ta' Malta fin-New South Wales. Lawrence u Roseanne dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Greenfields ikantaw Odwa Maltija.

O Dauchino di Greenfields, perché la canzonetta Odua Maltia. A du kem ċempel ħabib tagħna Romano inkorvajja fejn iselli għalina ħafna, jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u jixri li żbaxxew qatt lis-semija kollha għal-jum il-missier. U aħna nirringrazzjaw ħafna tat-telefonati tiegħu. Hemm xi telefonati li deħlin imma Salvina qiegħda tirrispondi telefonati oħra, jekk jogħġobkom arġaw ċemplu. Ukoll il-ħabiba tagħna semija regolari Susan Borch ukoll għamlet kuntatt miegħi din il-ġimgħa fejn għaltinna grazzi tal-programmi dejjem Susan dejjem tikteb wara kull programm u tirringrazzjana ta' dak li nippreżentaw u għaltinna li tixtieq li sbaħ xewqat ukoll lill-missierijiet kollha semija tagħna ukoll. U aħna nirringrazzjawha ħafna. Di l-bieraħ kelli messaġġ ukoll fejn qaluli li r-rumanz li għamilna l-bieraħ kien repetizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet. Niskuża ruħi illi ġara dan imma nispera li l-ġimgħa dieħla ikolna wieħed ġdid. Issa xi oħra għandna nhar it-tnejn 6 ta' Settembru is-semija tagħna regolari wkoll Catherine u Twani Bartolo minn St. Albans se jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Din il-ġimgħa għamlu kuntatt miegħi Catherine u Twani minn oħtok Carmen u Joe Kawki minn Pyramid Hill li jixtuqulkom li sbaħ xewqat għall-anniversarju tagħkom u dawn ix-xewqat ukoll ġejjin mill-familja u minn għandna ukoll. U nirringrazzja lil Carmen li tagħmel kuntatt miegħi ukoll. Nhar it-tlieta 7 ta' Settembru semija regolari tagħna wkoll Vicky Buħaġar minn Meadow Heights. Se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Sam u l-familja kollha u minn għandna ukoll. U nhar it-tlieta wkoll Vince Camilleri, 7 ta' Settembru, Vince Camilleri minn ta' Paris bil-Kirkara jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Josette mill-olidu James, Neil u Jessica u l-familji kollha tagħhom. U naturalment dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom għandi kanzunetta ġdida illi waslitli dal-ħodu kmini mill-ħabib tagħna Mark Kalleja Bejlis illi batili dal-ħodu u din jisima imħabba illi set kanta Emma fu mużika ta' Filip Vella u versi ta' Emil Kalleja Bejlis. U din kif għattilkom hija kanzunetta ġdida u se tkunu intom l-ewwel li se tisimgħuha fuq il-programmi Maltin. Mela nisimgħu.

Odik kienet Emma, dik il-kanzunetta ġdida fjamantal li waslet li dal-ħodu li jisima imħabba fuq versi ta' Emil Kaleja Bejlis u mużika ta' Filip Vella. Undi ringrazzja l-ħabib tagħna Mark Kaleja Bejlis illi dejjem jibadinna xi materjal ġdid illi joħroġ. Infakrukom illi nar it-tlieta 8 ta' Settembru tiġi ċċelebrata il-festa ta' Marija Bambina. Allura il-inselmula minn hawnhekk minħabba illi il-birthday tagħha wkoll. Nar id-disa ta' Settembru Frank Gatt minn Melbourne wkoll jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Connie u l-familja kollha u dan ix-xewqat ukoll ġejjin minn għandna wkoll. Għalik Frank nisimgħu lil Julie Pomorski tkanta żewġ qaqiet.

O da King Joe, da Micoli, perché la canzone è Sabiha e Gudia International Airport. I talbulna ħafna, ma kif naġilkom ma nistgħux xinda uwa kull ġimgħa, għaliex forsi naf li ħafna jieħdu gos bija, ma kun hawn xi ħadd li jgħid mela dejjem l-istess. Waqt li kienet qed indoqgħu dik il-kanzunetta, ħadd telefonata waqt li Salvina qiegħda fuq oħra mingħand Joanne Gallia, illi ċempel bħas-soltu ma timmissjax programm wieħed illi ma ċempilx biex iselli għalina ħafna u tirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u isselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u Jane Falzon. Kif għattilkom? Tajdinna grazzi tal-programmi li namlu u aħna nirringrazzjawha ħafna. Għalikom nisimgħu lil Budaj u Priscilla Psajla ikantaw tisimgħu tis-saħħar.

0: ujta një gjua la vizita komunitam. In patrukom illi kul narta sipt, si kapelle për San Paolo, dhe një qëntru malti ka parkvil, i konem udisa bil malti si sitta për selasia, kul hat një stiden bishia tendi.
1: Il membri nisat al museu et jamlu la at spirituali al maltin darba fishar, Fi preka center t'nej nut menin Westmoreland Road North Sunshine Kurtini t'nej tashar Missia sassatejn ta' waran of senar Kulħat uwa mistiden Miriam Belli Superiura Il Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru Fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East Ikonem spit roast hops bizzejt u imbit muzika mid DJ Jojo. Ikonem ħlas at hol. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 04-13-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filodu. Ikunem ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmini jħudu kikrateje u kafe marbib. Għal-beħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Nar is-sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04-30-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.
2: Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Paul ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rosario u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltisa band fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.
1: Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll hobs biżejt deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċievu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 0429 9 3 5.
2: U daw kienu la vizita l-komunità, kellna ftit mhux ħażin. Salvina ġibit li dawk li jirrispondit, jitarawhom li huma ħafna u ftakru li qiegħda waħda u tirrispondi telefonata waħda wara l-oħra, jiena qiegħed meta jkun hemm xi kanzunetta naqra twila nirrispondi jiena, infatti issa anke waqt dawn l-avviżi rrispondejt ukoll. Savina għadli li ċempeli ħabib tagħna Ġiljan Vella minn Nerew Warren Sawt jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjaw ukoll illi ċempel. Kif għamel Gejtu Degwara bħas-soltu jirringrazzjana tal-programmi u jselli għall-ħbieb tiegħu kollha u għas-semmija kollha. Carmen Galia ċemplet ukoll u qalet tixtieq li sbaħ xewqat għal jum il-missir li s-semija kolla tagħna kif ukoll l-ewwel net tal-raġel tagħha Philip għalija u għas-semija kolla Happy Father's Day. Ċemplet Mary għat-soparti minn Reservoir għal dinna grazzi tal-programmi li nagħmlu u s-selli għalina u għas-semija kolla u tixtieqilhom li sbaħ xewqat għal jum il-missier flimkien mal-familja tagħhom kollha. U tirringrazzja wkoll l-aqda tar-Reskjon għal il-lanċin għal jum il-missier illi kellhom fil-Ferraro Receptions. Aħna nirringrazzjawha ħafna. Gori u Mary Xiberras minn Lejlor ċemplu bħas-soltu jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li nagħmlu. U aħna nirringrazzawhom ukoll illi dejjem jasbu fina. Antida u Vince Aquilina ċemplu għaltinna isselli għalina ħafna il-lanċin għal jum il-missier illi kellhom fil-Ferraro Receptions. Aħna nirringrazzjawha ħafna. Gori u Mary Xiberras minn Lejlor ċemplu bħas-soltu jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li nagħmlu. U aħna nirringrazzawhom ukoll illi dejjem jasbu fina. Antida u Vince Aquilina ċemplu għaltinna isselli.

għax awqat il-missirijiet kollha għal jum il-missir. Ċelestaxa u koll ċempel inna grazzi tal-programmi li namlu u għalinna jirringrazzjana ħafna tal-programmi u jixtieqna li sbaħ xewqat u li sbaħ xewqat tal-missirijiet kollha tal- semija tagħna. Kif għamel u koll Sam Camilleri il-Gozo Boy u koll ċempel grazzi tal-programmi li namlu jixtieq li sbaħ xewqat li l-missirijiet kollha semija regolari tagħna. U Vicky u Sam sċemplu għalunna grazzi għal programmi li namlu u tixtiqu li sbaħ xewqat għal missirijiet kolla. Issa kelli żewġ kanzunetti għal-jum il-missir san sibom imma sana sadan it-tant nisimaw lil David Azzopardi ikanta dal-bigilla.

tal-bigilla, għandu ħafna kanzunetti sbieħ u kull darba li jagħmel kuntatt miegħi dejjem iselli għas-semija kollha tagħna. Ċemplet Carmen attart fejn għaltinna li n-neputija tagħha Sera se tiċċelebra 4 snin. Sarah, you're celebrating 4 years. I hope you're listening and we wish you happy birthday. Tony Kallux, ċempelu għalina grazzi tal-programmi li namlu, grazzi tal-AGM li kellna l-ġimma li jadid u jishtiq li zbaxxewqa tal-missirijiet kollha. U Mary Portelli wkoll tirringrazzjana ħafna tal-programmi u selli għal Carmen u Filip Galia wkoll. Jiena ninaqad mal-Maratija Salvina nixtiequ li sbaħ xewqat li l-missirijiet kollha semija regolari tal-programmi tagħna. U għalikom nisimgħu l-ewwel kanzunetta ta' jum il-missier li ġejja minn David Azzopardi wkoll li jisimha Aziz Maħbub Missier.

U dak kien il-ħabib tagħna David Azzopardi b'dik il-kanzunetta sabiħa Aziz Maħbub Missieri. Għandna dedikazzjoni oħra għal Ġiljan u Teresa Vella minn Nari Warren South illi fl-10 ta' Settembru se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u Ġiljan u Teresa dan ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U għal Ġiljan indoqqu l-kanzunetta favorita tiegħu il-Landiet.

Poi kienet Carmen Scambri Guzman, dik il-kanzunetta Il-Landir. Għandi kanzunetta oħra li hu mill-Misir, tafu li ma tantx inħobb indoq kanzunetti bl-Ingliż, imma f'jum il-Misir dejjem nipprova ndaħħal din il-kanzunetta mill-kantant favorit tiegħi Paul Anka, li l-kanzunetta jisima Papa, li titratta fuq missieru u fuq minn xi xadda missieru meta tilfu l-om Paul u għanda versi żbieħ u jekk tisimgħuhom nispera li taqblu miegħi.

Kanzunetta sabiħa ħafna illi edha għal-qalbi specialment tal-jum il-missir fejn Polanka jkanta fuq missiru. Ċemplu Miriam Marianne u Joe Kassar fejn jisellu għalina ħafna jirregrazzawna ħafna tal-programmi li namlu u jixiqu li zbaħxewqat li s-semija kolla għal-jum il-missir. Issa feqeda nispera ma nafx edha fu number right. Wasana kanzunetta ta' John Laws qabel jispiċċa il-programm għax inkella jaqbżu fuqi u għal dawk li jħobbu l-kanzunetti ta' John Laws nisimgħu ikanta viva l-festa tagħna.

0: Li kontu maħna għal dan il-programm u nisperaw li ħadtu gos b'xi ħaġa li preżentajna fakrukom. Programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinsema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. U programm ieħor il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija tilqgħu miegħi wkoll. U nhar is-sibt inkunu flimkien jiena Salvina u maħna ikolna lil Mario Samut. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music. U din il-mużika hija ta' Tony Pace fuq il-kitarra Imdina.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: Falter Rove de Glorin an Gael.
4: Glorin an Gael, the voice of the Irish in Melbourne. On 3ZZZ, 92.3 FM.
3: On a gi tangy vas an glor.
4: Enjoy the program.